Emocija ovih četiri. Katra FM. Savremenata hit muzika. Hold on.